0: unajua niliambia shughuli mimi naifanya saa hii. Hakuna mambo ya kesho yani. Yaani rada ni gani?
1: Kwani ni kesho?
0: Kwani ni kesho?
1: Kwani ni kesho? Kwani ni kesho?
0: Yes.